0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Det er gjerne litt tidlig, men
1: det er jo ikke lenge igjen nå, det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Fjorden skal jeg gjøre denne Vesterkjødet hjertelig. Velkommen til en ny time her på Radio Kos. Ny uke, mandag 12. oktober. Klokken er basert til 9 med noen få minutter. Da åpner vi i dag med The Bellamy Brothers og melodien I Need More of You. Til meg og deg den neste timen frem til 10. Da er det Sonja Eikes som kommer i studio. Og som alltid vanlig så kikker vi også på været. Det gjør vi når klokken blir 9:30. Og så topper vi det hele med masse herlig flott musikk. Vi skal til Strenalandet, Rita Fotlandebø. Og da skal vi lytte på melodien Siste turen på fjorden.

Der fikk vi Rita Fotland Bø, siste turen på fjorden, servert her på Koseradioen. Vi kan kose oss en alldeles deilig førmiddagstund, meg og deg, og masse deilig musikk. Vi tar med oss Summer in Paris, og Franz Bauer det som skal fremføre en herlig god låt for oss.

Der tok du Frans Bauer ut med en herlig flott fremførelse av en deilig god låt. Det. Vi kan også minne om etter meg da, som jeg sa innledningsvis, så kommer Sonja. Klokken 11 så det Jostein. Klokken 13 eller etter om du vil. Ingvar Kjell i studio. Klokken 15, Good Old Days. Klokken 17 så det Sonja. Klokken 18 så får du Tarje som serverer deg herlig knippe med countrymusikk. En 58-59 minutter frem til klokken 19. Da det Jostein som kommer i studio, så det Sonja som avslutter det hele ifra 21 til 22 denne mandag. Nå skal vi servere deg glasset Stefans og melodien «Dei skal jeg elske».

Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

You're my man, Linn Andersen, Tone Dudes er her. Til fordel for en norsk gruppe som gjorde meget, meget stort med denne låten på 80-tallet. Vi skal da få med oss gruppen Return, og en herlig fremførelse av en deilig låt. En vakker ballade, sådan. Sing me a song. Sing me.

Der fikk vi Pussycat Step og melodien Hei Joe. Vi skal straks få et lite knippe med annonser ifra våre annonsører. Opp imot det så skal vi få med en lokal gruppe ved navnet Motskift. Og da det melodien Ute Segleren som ligger klar på våre spillelister her fra vårt Radio Co-studio i Sandnes.

Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.

med litt herlig, flott country-inspirert musikk. Det fra Tommy Wynette her på Koseradioen. Sjekk oss gjerne ut via våre nettsider. Da søker du bare etter radiokose.no. Der finner du link til nettradioen og Kjærs programoversikt og diverse annen praktisk informasjon. Da skal vi få med oss hvordan kan det ha seg. Og da det en gruppe ved navn Huldra som har poppet opp på våre spillelister denne formiddagen.

0: Der fikk vi litt norsk musikk fra gruppen Huldra. Hvordan kan det ha seg, var titlene der. Da skal vi fra litt norsk, så skal vi til det store, store utlandet. Vi skal få med oss Don't Close Your Eyes. Og da det Alan Jackson vi skal ha lyttet på her.
1: I know you loved him.

Den fikk vi til Kelly's det. Et lite hjerte av gull, og min tildelte time fyger av gårde så alt for fort. Jeg er denne Vestersjø, sier tusen, tusen hjertelig takk for å følge. Jeg avslutter i dag med Smokey, og så overlader jeg Spager og mikrofonen her I studio til Sonja Eike, som straks kom inn I studio og skal servere deg den neste timen. Masse herlig, flott, god musikk. Og så går det slag I slag utover hele dagen med masse herlig, flott radiokosmusikk. Og ikke minst herlige, dyktige programledere som serverer deg den nydelige musikken med, serverer deg døgnet rundt. Og ja, det en låt eller en gruppe du savner på radioen, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no. Du høres meg og deg igjen I morgen og tirsdag. Ha det bra. When we talk into me last

0: Oslo, sier Sonja Eike. Hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg går til Mathias Kalvatsvik. Alpen Sosa skal fortsette her med Leifen og vennene. Kantvis singer. Kos deg den timen sammen med deg her på Radio Kos.
1: I just wanna be a country singer.

0: det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes. Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41. Rock and roll is good for you.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Back to the 50s av den svenske rocklegenden og gitaristen og bassisten, nemlig Peter Jacewski. Han begynte sin karriere I popgruppa The Poppers, men så startet han som solokarriere og gjort det veldig bra. Så skal vi over til litt norsk musikk, en god gammel duo fra 80-tallet, nemlig The Monroes. De startet opp I 1983 med Elvin Røllers og Laga Fossheim, som begge gikk bort veldig I ung alder. Og her skal vi få den fin melodien Cherion.

Så skal vi over til litt amerikansk musikk. En amerikansk countrysanger, låtskriver og gitarrist, som var aktiv fra 1990, har gitt ut 8 studiealbum, nemlig LeRoy Parnell. Og her skal vi få en i melodien «We all get lucky sometimes».

Så skal vi ha litt svensk dansebandmusikk. Da har jeg plukket ut orkester som startet opp I 1998, nemlig Cavalcade. Og her kommer de med melodien I Am Yours.

Så skal vi ha litt latinmusikk, og da må vi til Sør-Amerika på den andre siden av fjorden. Og da har jeg plukket ut Brasil, og det var et orkester som heter Porto Seguro, og de tok opp navnet til en fin ferieby langs kysten der. Så det vil jeg anbefale å dra til, for jeg har vært inne på PC-en og sett en nydelig fin by med flotte strender. Og melodien jeg har plukket ut, den heter så mye som Veia, Veia, Veia.

Ja, det var fine rytmer fra Brasil. Men nå skal vi over til USA, og der plukte ut en countrysanger, låtskriver, nemlig Billy Swan. Og han var kjent for, i 1974 lagde en melodi, så slo han I Can Help etter den. Men her skal vi få han i melodien Care Too Much.

Så skal vi hjem til Norge, og da har jeg beveget meg bort til Lillestrøm, Oslo, for der har vi et av Norges beste bluesorkester, nemlig J. Todd Lauritsen and the Buckshot Hunters. Og her skal dere få deres melodi av melodien Matilda.

Så skal vi få litt amerikansk musikk igjen, litt country-sang av to karer. Den ene heter Ernst Tubb. Den er amerikansk country-sanger og låtskriver, men han har hjelp av en som heter Carl Smith. Det er også en sånn country-sanger og ble kalt for Mr. Country. Og her kommer de i Malin, Walking the Floor.

Vi fortsetter med amerikansk musikk, og da skal vi ha en kar fra California, en amerikansk bluesmusiker, nemlig Elvin Bishop, og her kommer Melin, Murder in the First Degree.

Vi fortsetter med amerikansk musikk, og da har vi plukket ut en country- og rockesanger, nemlig Ronnie McDowell, og han fra Nashville, og her kommer Melin The Twist.

Ja, nå skal vi ned til Holland igjen, og der er det så mange gode orkester og vokalister. Og det den karen jeg har plukket ut nå, det, han heter Mike Lawrence, og han begynte i et rockorkester, det heter Rocking Devils, men det var ikke lenge før han gikk over i en solokarriere. Og han elsker å synge Elvis, men her skal vi få en versjon av to melodier i ett, for å si det sånn, O Sole Mio, som går over It's No or Never.

Ja, det var fine toner fra hollenderen. Men nå skal vi over til et engelsk rockband som startet opp i 2003, og de kom med sin første single i 2004. De heter så mye som McFly, og melodien vi skal få høre her, det heter Hypnotized.

Ja, nå må man ha norsk musikk. Og da har jeg plukket ut den gode gamle Steven Eccles, født i Brevik av amerikanske og norske foreldre. Og han spilte piano som en racer, men han sang fantastisk, både country, rock og blues og gospel. Han gikk bort alt for tidlig i 2023, 57 år gammel. Og her kommer Steven Eccles med melodien Hey You.

Så skal vi ta en tur til England. En kar som født I London, pianist. Men nå bor han I Irland og spiller mye sånn rockin' blues, rockin' roll og boogie-woogie, nemlig Gavin Povey. Og her kommer de melodien Glory Bound.

så skal vi ta turen til Italia. Det er sjelden minne, men vi tar en raske flytur fra Heathrow i London til å lande med i Roma. Og den mest populære italienske artisten i dag innenfor rock'n'roll og country i Italia, det er Luca Olivieri. Og her skal vi få en melodi av hans heter «She's Not You». Så.

En, men av Europas nummer en innenfor rock'n'roll show. De fra England. Og de kaller seg for The Mark Keeley's Good Rocking Tonight. Og melodien jeg har plukket ut All You Ever Do Is Bring Me Down. Ha det bra, og på igjenhør.

0: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen nå. Det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristein. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lura Turistheim. La Lura Turistheim levere julebordet i år. Vi har levert siden 1949. Lura Turistheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes.
2: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og gode ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger.
8: Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: Fin er den.
1: Fin, ja.
0: Ja, skikkelig fin, fin
1: det. Skikkelig danser ut mode.
0: Det danser ut. Oi. Nå starter den neste. Vi kan vente litt.
1: Ja.
0: Da hopper vi ganske langt frem fra 59 til 74. Da kom Linda Ronstadt ut med låten You're No Good. Den husker du?
1: Den husker jeg, ja.
0: Ja. Den ble nummer 1 i USA det året. Men det var ikke hun som hadde originalen på han.
1: Oh, nei.
0: Originalen var vel med Diane Warwick i 1963.
1: Oh, ja.
0: Og så hadde Swinging Blue Jeans, de som hadde Hippie Hippie ja. Shake, vet du. De kom ut med han i 64.
1: Oh, ja. Er det samme stilen som Swinging Blue Jeans ble bruket da?
0: Ja, deres versjon er nok så like, ja. Men Linda Ronstadt sin er litt andre, eller godt og vel andre, det skal man si det sånt, ja. Hun er 78 år, nå med å spille inn dette programmet, så fødte i 1946, og holdt på fra 1968 til 2012. Og 2012 fikk hun Parkinson, og da måtte hun gi seg.
1: Ja.
0: Hun er fra Arizona, og har spilt inn 29 LP-plater, og 10 singleplater, og har 11 Grammy.
1: Sier du det?
0: Ja. Så når Eagles startet opp, så var de faktisk backingbandet hennes.
1: Åh, oh, jeg sier jo det.
0: Ja.
1: Du kjente det da?
0: Jeg kjente det da, ja. Vi kjører i vei.

0: Skal vi spille litt country?
1: Ja, jeg kan si det.
0: Ja. Jeg har tog med, nei, ikke Everly Brothers, Bellamy Brothers.
1: Ja, vi spilte med de kongeparkene. Vi oppvarmingsbente de med.
0: Var dere det?
1: Ja, med Tennessee. Eva Konom, vi stod mellom de to og ble fotografert.
0: Å ja, ja. Kjekt, det fikk du snakke med de også.
1: Ja, jeg tror ikke jeg snakket med de. Vet, hun snakket nok med de, for hun var bare...
0: Ja, riktig.
1: Så da var vi med Magnus Engelsdal, vi har spilt Kollan og Frøyån og gjengen, ja.
0: Akkurat. Den vi skal spille heter en av de store, den ble nummer 1 i USA og nummer 7, nei, nummer 2 i både Sverige og Norge, heter jo Let Your Love Flow.
1: Mm-hmm.
0: Kom ut i 1976, og de er fra Florida, de.
1: De driver med hesteblatt der.
0: Ja, vel. Ok, da setter vi i gang.

0: Husker du Leif en melodi som heter Sealed with a Kiss?
1: Ja, en seinefine.
0: Ja, men den var da to artister som ga ut samme året i 1962. Den ene hette Brian Hyland, og den andre hette Bobby Vinton. Bobby Vinton husker du for han som hadde Roses Are Red.
1: Ja.
0: Og Brian Hyland hadde vel mest bare denne herrene. Vi har spilt Brian Hyland tidligere, og derfor tenkte jeg vi kunne ta med Bobby Vinton sin versjon.
1: Ja.
0: Han er 89 år nå, han ble født i 35 og ga seg i 2015, så det er noen som gir seg og tar litt pensjon på slutten av livet. Vi spiller Bobby Vinton, Sealed with a Kiss.

0: Det var den første han ønsket seg. Den neste, den hette Love Me av Elvis.
1: Ja.
0: Den er gammel, den kom ut i 1956, den.
1: Så tidlig,
0: ja. Ja, og ble nummer to på Billboard-listene. Elvis, vet du hvor han var ifra? Født i...
1: Missouri.
0: Ja, Mississippi.
1: Mississippi, ja.
0: Ja. I 1935, døde i 1977, bare 42 år gammel. Tragisk. Men han hadde vært...
1: han hadde vært 88 nå.
0: Ja. Nei, han hadde blitt 90 neste år, ja.
1: Ja.
0: Utrolig.
1: Ja.
0: Ok, skal vi bare dra i gang den også?
1: Ja.

0: Den siste på ønskekonserten hans, den, det var Jerry Lee Lewis og Whole Lotta Shakin' Goin' On.
1: Ja.
0: Den kjenner du, Leif.
1: Den har jeg spilt 1000 ganger.
0: Ja, du, det var en av de første du sang det, tror jeg.
1: Kanskje det,
0: ja. Den kom ut i 1957, den, og ble nummer 3 på listene. Og så ble han, på den der vanlige Billboard-listen ble han nummer 3, men så ble han en på en sånn rhythm and blues-liste.
1: Åja.
0: Ja. Han ikke mer han heller, han døde i 2017. Nei, det gjorde han ikke.
1: Nei, han døde senere. Nei,
0: han døde i 2022, ja, 87 år gammel.
1: Ja.
0: Skal man bare sette i gang den også?
1: Ja.
0: Så Torvald, så får du den også, så må du være fornøyd da.

0: Jeg trivlig den her. Og så tok vi fatt stumme nå også, Leif. Men ja, vi trenger han også.
1: Men har vi han, ja.
0: Ja. Yes, it's me and I'm in love again.
1: Den, ja.
0: Ja. Den. Kom ut i 56.
1: Fin den.
0: Ja, nummer 1 ble den i USA. Og det sånn, han på en sånn dobbelt A-single. Altså, det to A-sider, ikke A- og B-sider. Den andre, på andre siden er My Blue Heaven, og den ble jo også kanon.
1: Den kan jeg ikke huske.
0: Har du ikke husket My Nei. Blue Heaven? When Whippoorwill Falls.
1: Og den, ja.
0: Ja. I hurry to my ja, den. Men nå skal vi spille I'm in love.
1: Dette er en fin scene. God danser. That's me, I'm in love.
0: Ja, ja. Kommer nå.

0: Når vi har spilt i disse sviskene, så blir vel gjerne denne her litt i det hardeste laget, den sikkert tog jeg med nå.
1: De var for tøffe for oss og deg.
0: Ja, så kan vi bare hoppe over den.
1: My Generation.
0: Ja, eller hva sier du?
1: Ja, nei, tar han.
0: Nei, tar han, ja. Nå snakker vi om, den engelske, eller vel, gruppe fra London som heter The Who. De kom ut med sangen My Generation i 1965, og den endte på andre plass på listen i England, men bare nummer 74 i USA.
1: Mm-hmm.
0: Startet opp i 64, de holdt de på til 82. De har skrevet, de har jo også lagt en sånn rock-opera som heter Tommy.
1: Oh, ja.
0: Ja. Vi kjører i gang, så får vi heller feide den hvis den blir for hard for oss, ja.

0: fredagen, ja.
1: Ja, jeg tror vi tar den vekk.
0: Men det ble litt kritikk på den, vet du, fordi de synger, og så stammer litt, ja. Og det ble kritikk, da.
1: Ja, men de hadde jo sånn sceneshow, de knuste både gitarer og anlegg og alt sånt. Ja,
0: det stemmer det. Spennende hytte vi her.
1: Men så skal vi da ta noe, absolutt noe helt annet. I 1959 så kom Connie Francis ut med et album som hette, hva har jeg skrevet her?
0: I Almost Lost My Mind.
1: Ja, det er en av melodiene, det er noe rock and roll greie, men det er jo ikke rock det der. Originalen på I Always Lost My Mind, det er vel Pat Boone, så vidt jeg husker.
0: Nei, det husker jeg ikke.
1: Jo, har du ikke det?
0: Nei,
1: jeg
0: er ikke så gammel, jeg vet.
1: Som jeg sa, han kom ut i 59, og Connie Francis, hun startet opp i 43, hun. Så hun har holdt på i stående.
0: 43?
1: 1943 startet hun ut, ja, og da var hun 6 år.
0: Ja.
1: Så hun var jo barnestjerne til å begynne med. Holdt på i 2018 og pensjonerte seg da.
0: Leve
1: ennå, ja. Hun var 86 år gammel. Hva jeg skulle si, hun var meningen at hun skulle gjøre comeback, men det ble jeg aldri. Jeg vet ikke hva.
0: Ja, hvor gammel
1: er det. Ja, men hun har flotte stemmer, det hører du her.
0: Ja.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal jula bo, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

kan jeg ønske deg hjertelig velkommen til en ny musikktime her på Radio Kos. Og jeg åpner med kontrast med melodien Sommerkveld ved Flisa Elva. Neste ut han Lasse Steffens. Og han Lasse Steffens, han skal gjøre sin morgen, middag og kveld, hele døgnet.

kontakte meg igjen jo. Og da det Arli Karlsen her, og han har med seg Angeli Lidin, Freedom Calls etter melodien.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Brooks and Dunn's You're Gonna Miss Me When I'm Gone. Så ønsker jeg velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Terje på plass I studio, og vi skal gå videre med en dame. Hun heter Jenny Frick, og kommer fra Indiana, og startet karrieren sin I 1972, og holder på fremdeles. Og jeg har funnet frem et album fra 1980, som heter I'll Need Someone to Hold Me. Så står det I parentes, When I Cry. Den kjører vi på med nå.

0: Så går vi videre med en kar som heter Alex Miller, som ga ut i 2025 en single som heter More Country Than That. Og han har med seg en som heter Emily Ann Roberts. Her kommer den.
1: You know, folks say I'm the countryest person they know.
2: Oh, really? Honey, those folks are wrong.
1: Well, I

Så fortsätter vi med en som heter Lee Greenwood, som kommer fra Southgate I California og startet sin karriere så tidlig som I 1962 og holder på ennå. Han ga ut et album som heter A Perfect Ten I 1991, og der en av de låtene på den som heter Hopelessly Yours, og den synger han I sammen med Susie Buggus. Lee Greenwood, Susie Buggus.

Neste artist en kanadier, eller ei kanadiske dame, som heter Anne Murray. Hun ga ut albumet Country Crooning i 2002. Og der kjører hun på med den kjente I Can't Stop Loving You, som kjent med Don Gibson.

så to gamle kjenninger, The Bellamy Brothers, som har vært i Stavanger en par ganger i alle fall, så jeg har vett om, og ga ut i 1984 albumet Restless. Og der har jeg brukt låten I Need More of You.

I 2007 så ga Eagles out det dobbelalbumet Long Road Out of Eden. Og det siste plata på det albumet, den heter It's Your World Now. Den får du nå.

Hovedvokalist på denne var jo Glenn Frey, og han døde faktisk i 2016. Og da vil si at dette var den siste albumen han var med og spilte inn. Så går vi videre med Kenny Rogers og en låt fra 1976. Jeg gruer ifra at det var det første albumet hans. Han kom jo ifra Houston, Texas, han, og startet karrieren sin i 1956 og holdt på til han døde i 2017. Han spilte bassgitar også i tillegg til å synge, men jeg har aldri sett han opprett med det. Men her kommer låten Lay Down Beside Me.

så kommer der en jenteduo. To jenter som kaller seg for Sweethearts of the Rodeo. Og i 1988 spilte de inn albumet One Time, One Night. Og der har de med en gammel god Everly Brothers-melodi som heter So Sad.

0: så har jeg tåget med noe live. Chris Kristoffersen gikk jo bort for ikke så lenge siden, og i 1972 så spilte de et show som heter Live at the RCA Studios, og der skal han ha signaturlåten sin Help Me Make It Through the Night live.
1: I'd like you all to meet somebody who really sounds good now. This is Rita Coolidge.
2: Thank you.

introen der så hørte dere at han sa ta vel imot hva hun heter nå nå står det stilt hva i hvert fall huset han var gifte med vi går videre med noen duett Emmylou Harris og Carl Jackson Out of Nashville hette et album de to spilte inn i sammen i 2020 og der har de den kjente When My Blue Moon Turns to Gold Again og så kom jeg på at det var Rita Coolidge som sang i sammen med Chris Christopherson

I 2013 så spilte Vince Gill og Paul Franklin et album sammen. Det kalte de for Bakersfield, og Vince Gill synger, spiller alt som heter gitar, bortsett fra stilgitar. Der det Paul Franklin som tar seg av, og melodien Fooling Around.

Så slutter vi av med Hey Bartender av Johnny Lee. Og jeg sier bare takk for meg, og på gjenhør en annen gang. Na na.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første meldet ut i dag, det var Rock and Roll Kiss av den amerikanske countrymusikeren, låtskriveren og skuespilleren fra Portland i USA, Ronnie McDowell. Men nå skal vi over til en svensk sanger og låtskriver. Han har også vært vokalist i Vikingene, men det var i 1973-1979, og så ble det solokarriere, nemlig Stefan Bosch. Og her kom formannen med melodien Adress Rosenhill.

Så skal vi over til en country-sanger til, men han fra Florida i USA. Det en sanger og gitarrist, og han gitt ut 70 singles, nemlig Hank Locklin. Og her får man med Melin A Good Woman's Love.

Så tar vi turen til Danmark, det har vi ikke vært I dag. Ned til Aarhus, og der har vi en fantastisk flink blues- og rock'n'roll kvinne som heter Michelle Birkeballe. Og her på denne melodien nå som vi skal få høre, har hun med seg en som heter Chris Gray, og melodien On My TV.

Så skal vi ta turen til Belgia. Det en artist som kaller seg for Bandit. Og her skal vi få en med Melin Sleepless Wonder.

Så skal vi til Canada. Der er det et kanadisk orkester. Det ble kanadisk-amerikansk, for de flyttet senere til USA. Og når de slo igjennom skikkelig. Men de startet opp i Toronto i 1967, og de spiller rock, blues og folkemusikk. Det er nemlig Orkester The Band. Og her kommer de med melodien The Wait.

Ja, vi skal fortsette med litt amerikansk countrymusikk. Og da har jeg plukket ut en artist som heter Billy Currington, og i lag med den kjente Willie Nelson, to store, populære amerikanske countrymusikere. Og her får vi de med melodien Hard to be a Hippie.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk musikk. Du har plukket ut et orkester som spiller både rock og country rock, og det er nemlig The Smokehouse, og melodien vi skal få høre Mr. So and So.

Så skal vi over til litt norsk musikk. Det var en norsk artist som hette Anne Nørsli. Nørsti hette hun. Og hun slo gjennom med plata Bygdalivet i 2004. Og her skal vi få henne med melodien Harry.

Ja, det var Harry av den norske artisten Anne Nørsti. Så skal vi over til litt svensk musikk igjen. Da har jeg plukket ut et svensk danseband som heter Mike Algrens, og her kommer de med melodien «Livet har varit gott mot mig».

Så skal vi over til en norsk amerikaner som var født i Brevik. Mor var norsk og faren var amerikaner. En fantastisk artist, nemlig Steve Nicklaus, som gikk bort i fjor bare 57 år gammel. Han var vokalist, pianist, låtskriver, og han sang både rock, gospel og popmusikk. Men her skal vi få en med Melin Blue Yodel No. 4.

Så skal vi over til litt latinmusikk, og da har jeg plukket ut et brasiliansk duo av de to karrene Joao Mineiro og Marciano. Og på portugisisk er melodienes «Ainda obtem chulei de sandade».

Så skal vi over til USA igjen, og et countryband igjen. Og da plukker vi ut et som startet opp i 1988 i Nashville, Tennessee, og de holdt på til 1997, nemlig Little Texas. Og her får vi de med melodien God Bless Texas.

Så skal vi over til et norsk band som startet opp I 1964, og de hadde mange hits på 60-tallet. Det var nemlig Mojo Blues Band, og her kommer de Møldin Alligator Walk.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg vil takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut mitt favoritt svenske danseband som startet opp så tidlig som 1960, nemlig Flamingo Kvintetten. Og her skal vi få de I melodien Kjærlighetsbrev I sanden. Ha det bra og på gjenhør.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Ho ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelag.

0: julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, sånn at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord I år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

du har kommet frem til siste melodi, og vi sier tusen takk for å lytte på meg, og Sonja Eike var musikkvert for denne timen. Og Jim Reeves avslutter I Won't Forget You. På gjenhør. Hei, hei.

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.

Ho, ho! Nå det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.

0: ho, nå det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner, og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.